0: sasaba asane wo musi so mu no ayi ahwa be ka se obi firi oman ba ko bi so da popo bi na wa ba ha enti abrante e beto me anopa no get there say we dey say me ma tan fin fin mo ko anam ba e din atichire me nsa gumu bo apeni ampa so me ba he tama unza me de nsa gumu busi ana me enti e wo ma
1: nemu mo peni yanko
2: I don't know.
0: Enti
2: open if your home man
0: na bi gano eye me na me sofo pon Reverend Professor Samojedu ana o ka se sey nyina di hu adanse se galamse ne edi enya ofisha se aban no betumi aye bibia ekwani mu ese nia ekoso na ne nyina so ne se Galam say hu asem no ekoye campaign amankofo nyina je NDC to hu se ne awoka no eye aban ba ko na wo ho no omo momoden wo Galam say diso fo ponse enam saso ena ma ebinum eto abatia abanda ba no ara ko me anuma aban nti ba bia anase atran di dia wo ne ente ko man bia anase a transie won de kuma won ko tra won afa ase ase woni ku
2: woni hwan
0: woni hwan o ba pa di dua ba no awu nti ga wo duro ho a wo twam kra di no susu sense nka by way enam ensem a mo soa egu aban dadan so fa galam se ho akwadro no o susu se aban way ban o be bi bi fofo da so so hwe mu a ase agosi konso no jiram kwantia nti na ya sofo ponse achiansu muye abaye na onye niema ebetumi ama galamse no eso ate me ne ya bi me mum ye kasa abaye no nye niema na ya hwese ye nso o manfo no de na ebetumi ahaye de aboa
2: ana ye bema abaye na ye saa niema
0: na se bema ye bema abaye na ye saa ezaza ye ya na ye saa kasa se wan hwe ye na ye beto abatia wo apeni ampa ABC 2020 abato enti sɛ yɛ nyina anka mmom sɛ yɛbɛtu ase a ɛbɛha yɛn na deɛ wɔm sɛ meme ne wo ne nanakome a yɛbɛtumi aka yɛni atuo ne yɛni agyan ɛna yɛni asogyafoɔ a ɔmbɛtumi ae nti woahwɛ yɛ na wokɔ ne obi ɛbo a ne okum a wakum kwa nti yɛbɛserɛ sɛ baabi aduro no aban no ɔnkeka no mennim kwan foforɔ bi a ɔwɔhɔ asɛ Ghana mse fɔ na keka yɛ nu mu ahwɛ sɛ ɔmahu sɛ ɛsen biara nim
2: ɛbi wɔhɔ
0: bi a sen bi wɔhɔ naka ne ntomi nka ɛsen bi wɔhɔ a bi a yɛsen nti nahoɔden no so ate nti ɔnhwɛ no nyɛ nana mede no wie a mede no to nkyɛn a Ghanaian Times ɛwɔ biribi krataa fa adumie no hɔ a ɛfa asaman high tension ase ɔsoafoɔ na ɔhwɛ energy nyinam ne gyahoɔden so ɛma wɔmbosome sɛ baabi a wɔmoteɛ no ɛha den sɛ high tension ase na obi nso ɛkura weldafoɔ mfidie bi a wososɔ